Yo, udah ngarang baik kali kan ambar kado ngarang nulun boyongor. Ngamani kada yulung radio on 88.9 FM.